0: Слава азыр.
1: Мау Турсунжанды баму жок му дулам? Нече пул кин таң амды биз деп баксын азыр, э?
0: Болду. Яны учурланы яңылысак мау
1: пикрап турдугу муну тор. Сиздин пикрап турат
0: анда? Мына бешке пикрап.
1: Бешке бу турдугу бу торнике.
0: Не бу кетти бу?
1: 91.
0: 2015, 2013 достларымыздан хәл-хәле.
1: 15 ник хәл-хәле машиналар.
0: Хәл-хәле машиналар акенчимо. Эшеу яла койдык моны.
1: Nissan ninki, mavo 2018 ninki.
0: Turonsuz hazır. Yol yamaydı.
1: Yol bulunmaydı ki, değil mi? Dursun can yapıp attım soğuk. Yaxşı mısın ya saçı? Siz biraz yamaşan git yamış çıkmak mı?
0: Ben mi?
1: He.
0: Ya, kanda değilsiniz.
1: Ya, baktığınız bu çıkıyor. 2 saat vakit gitti de, daha üstü çıkıp çıkıp varlık tutuyor. Bek menzirsi, bek çıraylık ya, yamalık diyor.
0: Hazırlı bir kilemeye ruhsat etsiniz.
1: Hazırlı. Küçük halde yakın bana, o okumuş var. Мен айтак кичик болду якыстыо бир кыз болуп калган мен, э, так.
0: Чоң болгон деп турам да.
1: Макул. Азыр берип келейм деп.
0: Макул. Экшем күн берип келе ямсы. Арамаган күнүмдү берип.
1: Э, арамаган вактыңызды деп атам мен. Ямашаң берип да, койлунуп келсеңиз шундай жакшы деп атыга ашта деди, чо.
0: Э, болду болду.
1: Деп берет деген деп.
0: Жакшы, макул. Мен şu булемей калды, экшем күн деги басам болот, э, бул тургандым.
1: Э, ашак берип
0: ямсы. Жакшы, макул. Э. Шиппен жолдайчу мен сизлерге.
1: Yak oldu yoluma. 2010 yılı 8. ayının ki... Yak 2010 yılının ki Badey, Siyu, Zdunkot, Neçbul Kala, Kunda Siyu dedi. Vakuf.
0: Hazır bir yollayımız he. Mavut Ursun Can bir kek olsun. Hemen kekip de.
1: Ezmet Can. Aşkanın
2: sandak
1: yetkiliğine... He? Ezmet Can, av, avaz bekboş. Kayıt yemir kettim kapama yemir. Dana bilgerek demişsiniz.
0: Pekat anlıyor mu?
1: Kamber bir nimi yetkaydıgan bir iş bakiye aşkıyla başını depemsiniz. 2014 ninki bintkenin yağırdın bir sıva 2.0 may deydi o.
0: Hazır yollaylayım
1: anne. İlamcanın başını siken bu.
0: Yolladık ha İlamcan. Hı hı. Hı
3: hı. Hı
1: hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.
3: Hı
1: hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.
3: Hı hı. Hı hı.
1: 10-13 kere etki.
3: 15-20 kere
1: etki.
3: 15-20 kere etki.
0: Eşkime 12 beniz de. Eşkime 24 guanchi en. Şikap da mı bulun yollap değil mi dostumuz? Şiklesini yollap koyduk.
3: Eşkime 12 zonu piyilip de 10'dan 15 mi atırabıdı? Eşkime 14'ten lager işgüdülde de 30'dan 35 atırabıdı. Eşkime 15'inki ilk odak da 15'in 20 mi atırabıdı.
1: Makul makul.
0: Buldu rahmet. Yinglan eşkime 21 gaydoğan kıgan. Дейді ғу кейджуан бірді үште депті ма Ахметжан деген достымыз әзір.
1: Ишкі мұн 22 жылынке Кияның ке KX үштін бірсі бәкім аным ішті қаш-қаш жоланчы ма?
0: Мақұл.
1: Сіздәк алдырмай ішкілді кәрсіз
0: үште. Ома тұр үшілімей баса, компьютер.
1: Ма, Сәмейжанның машинасы кеп болды мен ішкі мұн 12 жылы 11 жылынке.
0: Ә, мана, Сәмейжан ака. Шүріңіздің елуді мұна,
1: ә? Сәмейжан ака бітісіген сізді? Дәпекін,
0: ә? Бұндан соңыз.
1: Дә, дейемем кен сізге?
0: Мейли,
1: 2012 жылы 11 айнынки Фейдо 1-3-лік мұш автомобил қанш біл атырапы қиярайды ода Сәмейжанның
0: ұшырген бала. Мана елді өтті Сәмейжан.
1: Фейдо сұваке қыран Сәмейжанныңки. Штақ кере, ма KX 3-тін бір сұваке, Гуанчинынки.
0: Елді дұ.
1: Айан. Онды ені бір машин баке ме елі қыран.
0: Қайс машинке
1: бұл? Поло дейді. Поло деп машинды аңылған ма?
0: Поло?
1: Поло деп аңылған ма?
0: Поло. Я, поло деп киім аңылған машин аңылмапты
1: мен. Ой, машины ба поло деп дағы жоңынке. 2013-нің поло дейді ол.
0: 2013.
1: 2013-нің поло. Чашчай деп машинды аңылған ма?
0: Чашчай?
1: Яқ. Чашчай?
0: Чашчай.
1: Чашчай деп аңылған ма?
0: Пақат аңылмапты мен.
1: Şavka deyip alınan mı?
0: Buna
1: mı? Aşı çaş çaş şu.
0: Ooo.
1: Ama bir anlaşıyoruz mu? Çaş çaydan birisi varken.
0: Heee.
1: 2019'ninki şavka.
0: Heee.

0: Rahat Gül, Afife, Bəxtim, Əhmədcan, Məhmudcan, Bəxtinur, Əməl demin qılamda, Alimcan Qazi, Məvlan, Ayxan, Qurbancan, Happy, Hənipə, Avaxan. Nurgun dostlar oturup.
1: Şu bir hot ki gep hazır ki ya.
0: Nurgun dostlar oturuptu.
1: Toyunu kudaslar yaman iyi. Toyunu demiş ki Abdurim efendimle bir yürek evet kıptı başka yürekini köymedik. Toyunda.
0: Ma bu Denzen Fişak'a kaç oturun la dostlar. Denzen Fişak bir gel kılın la. İlke sırayınıza.
1: Faydı istedik de. Esleme.
2: Yolcuda Dungalyan tarafı yollar alan ki Menden abicemi Toyunda Şimdi benzer sözümü kurtarmak, kımpırbaz seni yüreğe çakmak, organ gideceksin. Zor kımpırbaz seni.
0: Varlış be.
1: He, peyzinesle çıkıda Eslim'e ha?
0: Baptık ağrınız olmuşsun.
1: Ya siz aşı ihtiyaclık nesle aşı Adılcan, karımız bulduğa nesle bu.
0: Ya o aşı da çıkıda hem de onu aşı tınışın konusu aşı da layla bitki.
1: Şin ati lin sili ucu sınıf dostumuz.
3: Ya seçiler, yakışınçiler, yol kavraya. Nikendin. Şimdi o taraf taraf manga aslında ama kuzulu körük keşke sayılı. Maşıncı ka.
1: Oldum.
3: Aldırmayı kitlarmış.
1: Ben doyundu ki dostlarımın. Kimdeydi o Abdurim efendim bana deplam doyunda biz mi bana dep bana. Tilan işe. Abli kim? O ay şaçı dep yazgan. Şaçı esiyen dep yazgan dostlarımız.
0: Bana vaka adamın cemin kısak bana güle verdi. Bana. Oğlumcan gazımı soluşup kalan güldün töt ne? Şu Tiktuğan şu suğurulgan güldün tötne, Kobelgistin beşne, Çıraydın beşne, Jürgüdün tötne vesip evetip to.
1: Manda, Mert Balikin he, cebim bir Mert Balikin.
0: Sami efendim tötdal gürekin tırakı taşı ütüp to bana he. Reyhan Gülgo, Denzen kıp kolunun peyti atıp kaldı.
1: He, doyunu kılıçlar biz mi kılıçmayımız dağın olmana Aslime evvel toktap kaldı he, Aslime memba. Onda deyim anla, ben o toxtumayı denizden kıvatma edip əslimek işinimiz.
0: Mən şüphin xoğu məsulullah.
1: Hə, Xonyancı tarafta yollar avandaydı o Abudunun uçuri, rəhmət. Uçar 4 taksi niyaz edu, suculu körüknün tigi şimaldın canıb xarab manğanda, körüknün azdı, fuda oda işki maşına soğulub gedibdi, şu səbdin tosuluş iğir ötkendiki ravandaydı.
0: Rəhmət, ping endigen dostumuz kalpıktın 5 ilə vətibdi o mənə.
1: Hə, Osman efendim.
4: Adıcan Kursa teşekkür ederim ahvalınıza.
1: Yakşı yakşı.
4: Turpanın çok diyeler lüksün yüzeyinize lüksün alaksından yakşı lüksün.
0: Hey lüksün bu okşaştı.
4: Şükür etrafı inşallah.
0: Uyuyor. Lükçülük Osmancan. Podiga at kulturdu beni.
1: Ey Turpan ısık diyeler. Koyan sen taraf şu etraf dikiler akıcan. Sen salkın diyeler akıcan. Buyluk bağları etraf dikiler. Buluşunla mümkün ne?
0: Buyluk salkındı.
1: Salkın bu. Asasen salkınken o.
0: Qanxoy körüknün astı davıza qıman qaldı maşin bəksət köp qo uyu deydi bunu.
1: Bugün minin toy xatır günümdə la. Neçə vaxtdan beri bir-birimizni buğuşub qoyub.
0: Buğuşub qoyub.
1: Qandaq qoymay deydi. Sağ salamat turib atqanlığımızdan xoş alman deyib.
0: Uyu mana mübarək olsun. Neçə il oldu dem toy qığınılğan de.
1: Altın toyla, almas toyla, bilyard toyla qız olasın.
0: Şunday mə. Bəxtlik bulunla, mana çıraylıq naqşıladım bir qoyub bura desəm, amma
1: lakin. Mən qoyuram. Qoyuram. Şunda peyz bir naqşı.
0: Romantik naqşıladım toyuq atap. Voy. Toyuq qığını atap.
1: Toyuq qığını atap, ha? İş qılıb bir-birinlərinin bəxtiği o.
0: Va, çuçay buyluq. Məvlan buyluq hazır bəkisib getdi deyir, buyluq durub. Buyluq durub çıdım atamsın məvlan.
1: Buyluq nə?
0: Sizdək buyluq top qaldığan bolsam mən deyənmiş tapdı deyən.
1: Qana qıldınız?
0: Buyluq tutub mə şu.
1: Qana qılmamışdınız.
0: Yo buyluq deyəndə bulaq suları va.
1: Hə.
0: Bağlı va.
1: Doğru.
0: Eriqli va, östəngli va, suğunumuz şüyədi, yeşillikni hamısını tez təkini qop qoyo. Bençanğı çıxıb taza. Yelpik üstün birini çivin qorub yetib taza. Müşündə cin düşdə.
1: Yaraşdı.
0: İstsizden buyluk top kağınınız.
1: Şimdi ben. Anlaşımız o tayyağı oğa, lakin sel turp orunda bireyle anıcı bana biz çalık çalık yolu çırılırdım bir anı olayla. Lükçün bugün bek salkını, turpanın nerede on, nerede du, sip ketken, ketti de geldi de Marcengül.
0: Lükçün salkın ki, işke edem lükçünün salkın da adı.
1: Benim başlamda Beijing, Shanghai, Hangzhou, Suzhou'nun radyosu çıkıdı. Ha, ne mi çıkıyor? Yopuğunun radyosu çıkmaydı.
0: Жопогунун радиосу чыкмайт деп.
1: Шали машинам чыкат деди Бүйсөнжан. 174 чыгып атам да. Аш жетеди сизге. Жанлык аш. Кадай бен очурай.
2: 174. Ала чыкат ашы жок. Мало сонуяннын алды зык кылып турса. Мен сурап кылмайсызбы?
1: Кадабия тогуру чүр берле. Үйүңүздүн ини, үйүңүз неде? Şu жолду да.
0: Абдылым мапанда деди. Чиң фыңлы кошли неде раванки балла деди.
1: Карлыгачлык жолдорум шуна раван деди, а? Абдуну чүр ей рахмат.
5: 174 газиде жол тавры. Тарапа азат жол, фатих кызы сырады, наркембе кызы сырады жолдорум.
1: Мен силердин программаңларды аңлагач токомучулукту иштеп аттым э деди Ланшин исимдик достубузга.
0: Шифу ханым тамакты тамагын токтутуп коюп дезен кылып кетипти. Эле жолдоштун согоз жемейли.
1: Дезендин агырын э.
0: Дезендин агырын.
1: Бишиңиз жок, нох нох нох тамакын тамагын.
0: Жол шунусунду коюп атмасам да. Анан шунолар нече жыл болду десек демедиңиз го Шифу ханым?
1: Şundayım, bugünkü de toy hatırı yeni kazanmıştı yüzünüz.
0: 5 yıllık hatırınız mı ya 50 yıllık mı?
1: Ben 20 yıl oldum ki bu hanımga.
0: Ben 30 yılda açtı. Cın içindeydi Aksu, Cintiye Aksu belki salkındaydı bana. 1500 diyen zengitini ben bulan. Rahmet.
1: Buldu. Nur.
6: Özet tutta tresetçiler, yasımçiler, yukarı bir yere bak. Vahuy, körüsü, aslayma, damaza, karabmanga yığınış.
1: Эн нык тосулут да бүгүн эмде тосулут. 6-жы күйөгүл, бу келин күйөгүлар жык болуп кетти биздин. Адылжан менин исмимни экваторго өзгөртүп коюңар.
0: Экватор?
1: Биз 6-жы күйөгүл тосуңуз улам деки, бикаш 6-жы күйөгүллүк урнуңуз мидракетмесин улуп.
0: Шыпихода азыр адамлар ойноп атыды мына. Qasım o, Səbi, Pingən, Yeçin, Anargül, Aşım Mahmud, Ayım, Tayir, Odiğine, Gülember, Dilkeş.
1: Ayım, sayım.
0: Oho, xət gezinlə, salam, əmiz oturabdı bana, xət gezinlə.
1: Ali Can daydı, au, vassal qıdı tünür qab, nə çıpıl kəndi? 148 qoydu dəma, 138 qoydu dəma. Бирана миштап басына ең тонудан чыккан тонурка ыгыздык алайсызчым. Вэнчан Бейлу шунда раван дайду. Гауджа Жуан тараплар раван дайду. Рахмат саламу а.
0: Шыппин хол нечеден болды? Бизнеки де ичендо дейду.
1: Манда сылыштырмыз.
0: Бизнеки де Шыппин холда 320 ши болды. О ен айныйды карап тураңлар. Сылалдалы чыктым
1: биз. Кыны доюндыкы дослар, өзүңүздүн бир мавжудлугун испатлап бир дензан көн жокуп чыкырак кирип, мына кып айтыңлар. Бүгүн задаш ким жык гүлбайды, ким жык дензан кылды, ким жык туды. Кирди, көдө биз ашны, а, бүгүн бу капат дегени.
0: Ой, очу кар жыңла. Бебе деди Мәүлан өзүнү карызга атадыган болду мына эмне.
1: Адылжан тогур депсиз, 30 жыл болду дегендиңиз го, 31 жыл болду.
0: Охо, мукапатны сиз басыңыз улам неме шинфуада?
1: Сизге. Шашин бир сайылы тарапта машиналар бек көп дейди Риштаның учури, рахмат. Хотан шаары айырдырым жолу асас четен раванка, рахмат. Абдат Хотан такси. Турдис чыкы. Кештала,
0: Исамкам түнү. Мәлкем бек жакшы дорайды Исамкамды. Мен дорыямайма.
1: Унун үстүгү мага вакты Исамкам ухлайды. Арамады да, кеште, кеште.
0: Радио учко чыгып ким болсо Исамкам деп ма түштеген Гүлбостан адамы чыккан чагы деп турбаңлар, Исамкам дорап бирң деп. Радионун ич ким чыгып атты до чатыгын Исамкамды дораңды.
1: Қамлашмады ма менің ма ұшырым деп кедей бе бек қамлашты ұшырыңыз жақсы болды.
2: 174 ала ішсақ қашы жоқ. Мало соныяның алды зық қосап.
1: Я шумана. Болды
0: рахмет.
1: Көңіліңізді ұқмысақ я. Бадам такси дейді. Адылжан айлы машинасы дидиге бағлап кіратадығаншылар көпіп қалды. Кыра саклап турсак алдымызда телефон тутуп турду айлы машинасы эп манган. Бир карап туруп дидини канда машина баглап кыра кысы болуду. Инкас кысак кимге инкас кылмыз?
0: Мушу.
1: Кайсы номерге?
0: Немеге телефон кылсаңлар болуду? 1 2 3 4 5 яки URS 4.
1: 2 2 4
0: 12 328. Ужин телефон кысала болот.
1: Хош, 6-нчы көгүл.
7: Жол сүрү, жол сүрү. Мак коюндон чарп кетчи, Раван.
0: Мен атыган мабу бир фильмди көрүп калдым. Эми мабу катнаш сакчы орулары менен жоотун юшу жырфа жүнүкү бирлешип аракет кылып канунсуз кира кылышка зарбаган фильмге. İşi yöntürepildi. Aşk KG adamlı hem şoförlü hemen tekşürepti de. Adamlı bayağı. Bazılarının resi hakikaten tukkalları etken. Tukkalarını ekip koygan. Bazılarının balları var işçi de. Onu ilgi alaydı oğan da. Özünün hizmeti oğan ki o yer ki.
1: Karıklandırgı oldu. Hizmet,
0: mağı dolu yuşurcu facini ki. Bili dömdü. Nurgun dostlar tunuyma edip durvalı kendine. Filmde o karsam bek çıkadan. Жүмүрүшүп, сорс исмин дийемеген дагы. Бир башты сорап, а бирсин тутуп деп, чоң адамга пулну төлөп, машина чыкканда яг болса, бу машина тосуп дегенде. Тосуп, адам түштү, сен кира кылдың мында кыла, телефонун чыгарып пул катырын деп текшерсе, 25 көй чыкты экен. Чыксы шуну, а ким отонумсуз, дадам минадыр. Dadamdan pul aldım ben. Ya yüzü itpeye kendip durup aldık ya. İtpeye de için olay. Kendin açıp kaka kiridanı yine verip. O baltısına balamı tunum sers. Benim de tunuyum dem da. İçin olaysın dadam da yedin. Siz elik adam kendini giyinip verip. Kimsin lan dadan kendim. O ben kızıptı. O şopur. Ya çoğun adam ki ben o dadam çürüp koydum.
1: Tukkunumu değişiklik yemeyip de ciddi ilişki getirip.
0: Kendi gibi verip, ben tunum sevmezsin, dadan mı adı? şu gün birisini aldıra bende ne? O yol kişi olsun, benim o yalım dep durmamanla. Çoğunla olsun, dadam ya apam dep durmamanla.
1: Bu çoğun oğuzlar, belki o ilişkiler mümkün ha, bu da mesela can bakılı koysanla, onda emez. Ama misal, bu da bir 5-10 koy, bir 100 koy, taptanla değil. Mesela bir katnaş vakası bulup, ya ki şu kırakka adam maşında salametliği de mesele görüp, bir canı tekrardan işler yapıp kalsın. Bu çağda, şu tapkan pulunu ne vardı, ne kettiydi, şuna kanunluk. Ama hazır bu resmiyetini biz yemek mi şuna asan bulduk, yolluk, kanunluk kaldı. Kırak sanla bir hatlar buludu, değil mi?
0: Şu. Şirpin hodu ki, cin diyen neyen dostumuz, bu telefon numarını yiyen güçlep. Kalık için bu façaza yar yar sen depsiz. Aç çanka oku basınız buldu. Çekme soğuk. Motorlu katnaş hastalığının başka şorunu çekme soğuk bir yere. Gözüne girip ben bu numarım neyin güçlü ettim. Yar yar sen deki ben numar ne? Ben bana üzgüt be sana depçü. Sana buldum.
1: Kaplan.
8: Abi cevabını rastımda fanda yapın. Sözüme yol kayda. Mahveye koyacağından bir şey. Koyacağın cümsün. Hıyı yonsan ki akıllar alın kine.
1: Kaysalarının bir katıgırak ağır dedi Anar Gül Hanım. Şikimizin ki? Şöpün kağıt oyun kırıp da izleyin seni kılığa.
8: Şöpün kağıt oyun kırıp da izleyin seni kılığa. Şöpün kağıt oyun kırıp da izleyin
1: seni kılığa. Nur, rahmet. Kuşun yolu şunda tosulup kete toru taksi. Sen yanlık ucumuzun uçuru ya. Onu ki ben özüm keserlikle doktor kansının aldı. Müşahat ki piyatla sızık sebep pek mi? Yok sebep pek şuna mı? Ben maşin. Müşü sebep tozulup gitti dedi kıdayı bir ucu. İlla vakti
0: kapı. Hayırsın. Buldu.
1: Kuşurlarını yığılıp dostlar kayıt evet geçtir onlar hazır kayıt gelmez. Hazırak eğlendirken kayıt gelmez.
9: Tianshan rayonu Çoğbazar atrafıqı jaylaşqan doğmağındaki yeni öyle setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgıcı öyle aba. Günlük soğuk kılınıdı. Soğuk kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr kelidi. Yoldun ösünüzde başlangıç toluqsız otur mektepa. Çoğbaza işkin doktor kanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniya telefonu 0991 613 99 99. Yeni ün aldın setiş icazat numarı 202 66 50 10 20 02 87.
10: Şiltibatqan numarınız eğizgi ravan kelmese. Сабақдаштарыңызға бір қанч кеттім деп бәмігіче есіде тұтып алмайдыған болса, Шинжаң телеграфының оқығычылар номерға алмаштырың. Еғызыңызға раван келеді. Мектепке тізімге алдырғанда, сабақдаштарыңызға деп бәгенде әсті асан қалады. Өзіңізге тәвә еңі номерін ішлетіп, али мектептікі еңі тұрмышыңызды башлан. сан чеклик. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірін.
9: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сән әт радиостын бейбасты аңыл қалы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
0: Жолдырыңызда
1: біз әмра.
0: Біз әмра.
1: Біз әмра. Достар, түшіге оларыңызды біз әмірі программымызды шілтіп қалан мақтайдыған, бір-бірігі тәвсия қылыдыған Исіл Яқшы Абдул, ФОК Абдулыры алайды тәләп қылған. Бұ орын көптің көп рахмет. Оның башқа ене мүш программымызда, түшік оларыңызды біз әмірі программымызда, Шинжандыки әң Исіл тәміні іздәш бағдетімізді бір орын ісілік тәвсия қылымыз. О босы му, Ахмарвайт, Уньяғы, Гүріш, Ачықсулырна, мүші мақсатланы шілтіп, Хиридаланы ағызғы тетігдәк тамақлары білән, көңілләні ұфтып атқанда еңіден етілған, фуливәнің еңіден етілған мехманларым ашқансын тәвсия қылдық. Мүші фуливәннің ке ені, ер асты Абдымов тоқтыш орынығы кірдіға, яның енді ғылы етілған мехманларым ашқансыға беріп еқінгіла. Әзіз мехманларыңланы мехман қылышқа, мехман қып башылашқын айты мас келедіған қатты орын бәк чырайлық, ішчі бәк чырайлық, мәнзір чырайлық орыны қадам тәшіріп қағайсыла сілік алай тәвсия қылдық.
0: Яны үшчерлаға қарап бақсақ, күтчің үйлі тұсылып кетті дейді, бұ сән. Яны үшчерлады мүмкін болса, такси шо, ұндақ болса, такси шопырны немдеп такси айдайды. Такси шопыр му бал бақыма деп айдайды ғо, шында му адыл жат. Шында қаплан жан.
1: Тоғыр кәқылдыңыз қаплан жан.
0: Шиқо еліре қошлин еді раван ке, риясетіл жауап бәмімсіл деп, неміс ол кәмді, жауап бәдік қо. Шали машинаңыз чықыды кен тоқ, ма машинаңызды радио чықмайды ке. Бұның жауап, ма азыр қысын сетті үйтіп, шали машинаңызды қайдыр бәкелен, Үсен жан, кепіміз түгіде.
1: Шын машин қайтайдан. Шы чиқо еліре шын даравандайды, рахмет, салам диянлығы жүміз. Ойу, дензен дегені қойтып тұр, рахмет, рахмет.
0: Сайолы, шаушымын тарап, машиналар көп дейді.
1: Вінчен пейлу тарап, шында раван дейді, Гауджаджан тарап, раван, жуланың алдыды машин, анч көп әмес дейді, рахмет.
0: Шыппин қаудығы достарының қо бәлгілері вәй гүл дәсті қақвәліргі, рахмет.
1: Қашқаның анары пішқамыду, деп сұраватыды. Қашқаның
0: Достық үйлі раван дейдір іште.
1: Қаш қайдың бәқтияр?
11: Салам, салам, Адыжан, яқшы болу.
0: Яқшым сәз.
1: Яқшы.
11: Бұл қаштады өлістіре. Бұл қаштады ауысалқы, мәжілламы көп, шыны бәдім, үші ағазырын үндегі келдің, елі раван,
1: тәсіп құлайлық. Әй, яқшы.
0: Бүгін Азырақ, яқшы, бақтияры.
1: Яқшы, бүгін оттан жағы шыпты. Алтыншы кеуіған
12: тұқтым. Ол сүрі, Маккойынның шарпыпыпчы, Раван.
1: Ені бір үшірей тұқтан,
12: ә? Көпінші, олмысы егі шаучыда да тұрып ол екер.
1: Қошынам деп, ма?
0: Діл ұз дейді, сілерінің оғазыңлағын алып, қош олдым деп сіз, рахмет, діл ұз.
1: Тешіқ ма, білән тұдыңлы ма, Адылжан? Ма, 27-ші түәндің демекші ма? Бұрқайғычы олар аван, Алымжан.
0: Алымжан бұрқай құйырып сізді, таксиін айда бұрқай құрат аттаңыз ма көрілді?
1: Жуджан елір қошын еді раван дейді, қан айым.
0: Шейфу қаным, қызым ішілейді, кәштіштін үш менім иман қылдыған болды, дейді мұна. Той қырымның 31 жылдығы мұна.
1: Мехмалырым ашқансығы берін, аш қызыңыз білін, тазы мас келді. Той қатыр өткізішкі таз бәлін жай ашу.
0: Мұнда өй тұталам сіл
1: Аш 31 жылғы, яны 31 жылғаны қошып, оныңдым ұшы қошу әссаңлам мәйлі аштақ.
0: Дас Шинфу ханым ұбыр нақшы таярлық.
1: Нақшы, мен таярладым.
0: Сіз таярладыңыз?
1: Таярладым. Сән менің бәқтім, бір-біріміздің бәқті. Дас,
0: шыққанлы бір, да бі таңсы ойна, бізге әвәттіңілік, әне ресім қатып бір-бір аңылым да бі, мұхаббәтті екемді,
1: жұдамы?

Достлар, аңлаватканыңла, 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атабыз. Достлар, ондак булса, мәзмунларыбызны әйткәзәйле. Altmış işki yaşlık Hou Jinji çoğunkur kuduk çüşüp ketken 5 yaşlık balını batırlık bilen kutkızıp çıktı. Yakında Ürümçedeki 62 yaşlık Bağ Orman Kökertiş işçisi Hou Jinji'nin çoğunkur kuduk çüşüp ketken 5 yaşlık oğul balını batırlık bilen kutkızgalığı dek təsirlik iş izleri torda elan kılınıp, sansızlığan tordaşlarının alkışıga erişti. Yukarı yeni teknikilik kəsiplet araqiyat rayonu, yeni şehir rayonu Enenci Bazarı, Biguyuan, Вэн Чичэн Ултрах районыда Бағ Орман Соғырыш қызметін ақырлаштырған Хоу Джинжи велосипедіні мініп, қайтмақшы болып Ултрах районыдың өтіп кетіп атқанда, ахалыларының жидді құтқызышын талап қылып атқан авазын аңлап қалды.